0: dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Ao, smor.
1: Što smor?
0: Znaš što je 1. jun ponedjeljak.
1: Aha, danas sve krećete da radite. Danas krećete u teretanu. Danas ćete da završite to što ste htjeli da završite. Danas ćete da počete to što ste htjeli da počete. Danas ide sve, dijeta, trening, posao, disciplina, sve u fullu.
0: Zato sam u fazonu smor ili nema. Uvek sam, znaš, gledam kao, ajde od ponedjeljka ću, to mi je ono klasika.
1: Jeste.
0: Međutim, kao, ajde od prvog ću.
1: Da.
0: I onda se nikad ne poklapaju ponedjeljak i prvi. I evo sad je došao 1. jun, leto, imaš ono kao svašta da radiš i napolju možeš da trčiš, nema izgovor, vidi kako je vreme.
1: Više ne postoji izgovor ni za vreme, ni za što tačno. Ali evo, danas će kiša da vam pada.
0: Eto, ne možemo da krenemo.
1: Mislim, tako bar piše svuda, tako da negde oko 3-4 će da krene kiša, tako su rekli.
0: E, pa onda od sledećeg prvog ponedjeljka.
1: Da, od jula. Ali ta će možda neki godišnja padne, pa onda od one tamo godine.
0: Da, od sledeće godine, normalno.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Ponedjeljak, 1. jun, 8 sati okruglo. Idemo na...

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Ovo je Dede i Radio Party Time. Party Time.
1: Ako je za džabe, mi ne odbijamo, a pošto preporuka ne košta ništa ni da se da ni primi. Ako tražimo šta da gledamo, na primjer, ovih dana, evo ljudi, ja vam

Ne može izlazak kada ne svira James Hype. I'm afraid of myself. Afraid na Teddy Radio, a u nastavku nam stiže gospođica koja je obeležila 2000-te, obeležila svaki mogući klub, a to je naravno Ina i Talk.